0: kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Sa mga nagita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika og parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede ka makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong mga lugar.

0: Wild FM.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Use of Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: 93 Wild FM.
1: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

uban ang imong mga sakop dahil sa imong mga guwapa o mga tindera o mga tindero o dahil sa bugasan ni Cantonese. May buntag mo dahil sa manuka ni Juicy Dalauta. Joss, morning! Damat manuka. O may buntag ni Mudia. Dahil kay Buseng, Buseng! Dahil sa Cano Enterprises. Morning ni Mudia. Uwan imong mga sakop dahil nga patisoy o patisay. Alright! Dagan salamat sa inyo pagpaminaw. Bye-bye na. Masunod na si Big Daddy o Leto English Zero. Wow!